ye fan ko yala na ma wuro ko ba do da ti ba ko di man dia di la ni nya da sara fa nya di jana ko ndum bra na nya di jeno kala ba tin ki da bala ba nya to ma ka do re tin ki ni ka do wa ti mu nya ken do la ni ndo ka ba fan ko na nya.

tais hay waru ko ci bin 50000 francs yi di halte so ko yaba ci wat min ci tey do ko lu gor ko mo dada ko yi ci ci al dir dem tam yara adam gor drami gor e tanira bi tam lam chak na ngan jan sadi ci sagar bo non ma ko yi ma ko yi ci ko gor ko bu no et le bu di ci Dakar wala ma ko do le Senegal.